Lisa tog inn vørbil til Vensel. Leit at hun etter en avliten arbeidsbille for en gåan manelig en prøys, vidt jeg har tve tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måneder. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.925 kroner måneder. Atle prøyser åtta marvurskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slattanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

Ein av største og beste rockbøkene i danske tålegasøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det er vist, og det storslige omstøvende kan vi gjøre i atter for at dona til hemskjende løyene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. August. Her det flott i frisjet at hele er om live framførsler, og med til storrettene kan du nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følge kjenner. Hette vi, Otan Niva, Årsets Rockkonsert og aller helst hemskjens vekkeste festival. Sølang, kan vi ruka det? Kjøp ekonomersje nu og ekonomersje.fo. Så vi kunne vi visst sia at dette blir bittlere

kom og gi mat og bjølkmete, granska i atlarsjøve, seima, eller hvordan helt anna. Finn Tutskai av kvöldskolen.fo. Torsan er kvöldskole. Kom og lær hvordan nytt.

0: Leierdein, 19. august, vil vi gjøre i Atte Karmer om aller helst Heimsins vekkaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandia, vi levande tonelager, Batnalande, camping, tjalting, gåemæte og en festivalstemning til sent første gløyma. Det vil storslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtting, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Åkjøpes fra Telebussar køyre en klagsvukt leveres, kvønn holdvantumma, Atlandein og Nåttna. En som Nåttarbussar køyre beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe, og han ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 er større enn Nækantur. Vil heldur hava fri,
1: til råkei, Kom vi til EM og stola og kvar kvinnelandslige og i Katowice. 3. til 12. desember 2026. Fløy vi er beinleis i Førjum og gist vi er av Fyrastjadnia Hotel Diamond Plaza midt i bøynum. Pruiser ur einans 9155 fyrir kvinn. Uirokna er flåfer atter og fram, bussfer, gisting og skjeinade vi morgmade og egang til trutja spennande distir. Kom vi og stola Førjum. Les meir om feriene av events.fo. Events Førjum. Vi der vi affærene.
2: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidja heimas yogara åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
3: Fra Gulleglokken. Tiltikken og omvokserskifta vindei og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindei og horar til Atlantarv, og gøskan er ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla sandglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastisk prøys. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle white.

hånd-til-hånd-binding, klægisprent, gittarsamaspel, eller hos helt annet. Finn Tutskai på kvöldskolen.fo. Torsjane kvöldskole, kom og lær hos nytt.

0: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
1: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
0: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fra samlige en prøys.
1: Vars du kveld? Ta gjerje.
0: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
2: Visste du at Vensel har plateverkstedet? Vi omvælder öll bilmester. Lackverkstedet tager sig av tryggingarskaven, steinslån i ruton, lackeringen og mengt annet. Og i lektøy av lack.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
3: Tu mål, hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Skulle høyene kjeftast, sette seg i samband ved gulleklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste suttje urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar, tofte jeg 2, gulle veit.

til tyskvöld klokkan holgun tjei 16. mars og videre til vending tja Ingi Ulik som kor i Nuk i Grønlanda under lærsli av Jensi og Høygaardam.

0: Ja, meget bedre.
1: Jens jeg starva som tonleggalærare i Nuk. Om et landa så høver hun hetta kåre som vener kvart torskvöld. Vi i kåren folk av Alkjens tjåskapen, så undervisningen fyr fram av enskån og donskån, men leis med høyre grønlandskt, og Jens jeg legger ståren dent av at de skulle synge av grønlandskån eisene.

0: Vil du oppleva følge einast av Voksmuseum, etter sykje til storslitt noe Vestmannabjørsene vi eknon eion, du kan stå eisne røyne og kjøre VR-opplevelse. Her du kan sykla inn i hålor, vidtja lontan av bjørknon, etter fra vi av fjall og skårenon. Vestmanna Tourist Center bjøter en del fotland av opplevingen. Etter en frysken tur av sjånen, kan du sette til vel til rattis og i fjøregrunne. Her vil du ha nekv godt til gåmann. Og glöm ikkje at vi tja spennande gavbuna og søvesavne. Eit opplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
1: Er du showmauer? Vi online om bor, utan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og jødlom vekkre.
2: I find my way through the darkness.

0: tror jeg hevda rattliga gott, ja.
1: Ein av største og beste rockbøkene i danske tonegasøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslige omstøvende har vi er ei atur for at dona til hemskjende løyene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. august. Her er det flott i frisjet at hele er om live framførsler, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenner. Hette har vært Otan Niva, Årsets Rockkonsert og aller helst hemskjens vekkeste festival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersen nu og egenkommersen.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at hette har vært vittlere enn nærkantur.
2: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta merkir at her er framlættar etter strengaste omkvarvskrøvun og er imidla framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heiminon. Og så er det reisende knæsande gauar a litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichen.

Mangler der lampe til køkken, stovene, gongene, veierommet, kameret, garasjene, etter til kjattelen? I Bidjebjørnet har vi størst urval av lampen, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvit vita, hvit ord. Minst din, nethandelen balsler.fo hever alltid åpen.

0: trei hevda rattliga gott.
1: Smir nu trei vi standa maling.
0: Ja.
2: Bitches so offer fra eitjene. Bygg tunne ekno sofa i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofa. Eitjene.

0: Lisa tog inn vørbil til Vensel. Leit at hun etter en avlittende arbeidsbille for en gåan manelig en prøys, vidt jeg har tve tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.925 kroner måned. Atle prøyser uten marvurskjeld. Vi var kommet av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klare å jobbe der. Vensel.
1: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
2: Hvis du tog, er så gulig til gang, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattlaner, timpervindu, trealle vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstadsarbeideren, blir alt til til gulig til gang. Gulig til gang. Tofta Jack 2, gulig veit.

0: sjåmauer. Vi online om bord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, fer du støv og samband av sjåmauer. Ring til oppås av 203-213 eller vidtja heimasjåkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Kvikkøkar, bergeværelse og klattaskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okkur fyrst. Eitjene.

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymasøyene på altlu.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo har alltid åpne. Digma Balslev, vidvita, du doer.
1: Bitches offer fra eitjene. Bygtene ekne så for eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitjen.
2: Popper.

Lisa tog inn vørbil til Vensel. Leidet hun etter en anliten arbeidsbille for en gåan manelig en prøys, vidt jeg var tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måneder. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måneder. Atle prøyser åtta marvurskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slattanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

0: Rockur og FMI. Mannakvalt og frutjakvalt fra klokka nødja. Rockur og FMI.
1: Og FMI, da 8.4,6 av Brunanskær.

0: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslit nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sitta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm ikkje at vi tja spennande gavbuna og søvesavne. Et opplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegg din tur eller bor langt ut det. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
1: Et du showmauer? Vi online og bor utan eomarskar vi oppås. Strøyma filmer, higga fotballte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 203-213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
2: Skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelpa dere å få flytekøsse til horena. Safari gjør løyve lettere.
3: Fra portalen, nødt løsning av bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
4: Hvis du tror at du kunne klokke om, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timpervindu, treale vindu, altanhurra eller sjåturra. Vi meier enn tre dører rundt om, og vører fra heimstadsarbeideren, blir alt til til gulleklokken. Gulleklokken. Tofta Jack 2, gulleveit.

kvartærnets vindøy, sitter seg samband ved gulluklokkar. Vi tar var størst urval av vindøy under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjolvandi alt i kjøtt. Gulluklokkar. Tofta check 2, du får en tjejens det, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

0: Kom og gi mæt og bjølgmæte, granska og i atlarsjøve, seima, eller hvordan helt anna. Finn Tutskai av kvöldskolen.fo. Torsan kvöldskole. Kom og lær hvordan nytt.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nytt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
2: Fra portalen nå. Nå er løsning av bløy nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
3: Einasta i huksjon, Stranda Maling.
4: Veist du av at vi tar drygva røyntur at flytta pakkar mellom andre land enn fyrir? Safari Transport, tuin verens maver.
5: Hei, hette er Jens Jan fra Vensa Bilrøyt. Nu har vi i Gjørsta en lagtare som her er velja et bilvask. Vi bjóva trutjar, greia pakkar, alt etter hva bilen hun hun tørva. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi lägger till på telefon 35 45 30 eller skriva till oppen på bidra@kullavensel.fo.
6: Lejardag, 19 august, ver vi är i Atterkarmer om allar helst Hemsins vägasta festival, nämligen Norrfestivalen. Heilandet av vi levande tonelage, Batnalandet, camping, chalting, goa-mæte og en festivalstemninge til sent først å glemme. Det har vært storslige til noen som D.A.D., Hattler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Lottor, Rianne Nolse og Nekv Underførapann. Og James fra Telebussar køyre og klagsvukt leveres, kvønn Holvan Tøyma, Atlandein og Nottna. En som Nottarbussar køyre beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe. Og han ser klokkesleit. Sitt etter Ekkommerskje ute av ekkommerskje.fo. Som Søland blir bra av, vil Norrfestivalen 2060 er større enn Nækantur.
7: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
6: Skulle hørene kjeftast, setter seg i samband ved Gulliklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofte Jack 2. Gulle Veit.

portalen nå. Nuts løsninger blører nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo

0: Vil du oppleva følge einast av Voksmuseum, etter sutt at det storslitt noe Vestmannabjørsene vi eknon eion, du kast eisne røyne akkurat VR-opplevelse. Her du kan sykla inn i hålor, vidja lundan av bjørknon, etter fra vi av fjall og skårenon. Vestmanna Tourist Center bjør deg en del fotlan av opplevingen. Etter en fruskan tur av sjånen, kan du sette til vel til rattis og i fjøregrunne. Her vil du ha nekv godt til gåman. Og gløym ikke at vi tar spennende gavbøna og søvesavne. Et opplevelse for alle familiene. Bøylegg din tur eller bor langt i det. Ha skoadal.fo eller ring 24-15-00.
1: Kom til håndbinding, klægesprent, gittarsammenspill, eller hos helt annet. Finn Twitchsky på kvöldskolen.fo. Torsdagen kvöldskole, kom og lær hos nytt.
2: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över packan i håndene samma kvöld. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stytt.
3: Sona appen hever näga till öll. Sona Plus hever ett lydde som du mera. Sona Plus. Ett lydde plus i gärandestänen. Till tyn som är kunde till följa till. Kunna det om tradenar av fd.fo.
4: Jensen madrasser för Aichene. Visste du at alle Jensen-madrasser i Svenna-mester? Hette mester at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven, og mellom framkommelse madrasser innan omkvarv i heimene. Og så det reisende knæsende gøyere av litt jo i. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Eichen.
5: Kom vi til EM og Stola og her kvinnelandslige og i Katowice. 3-12. December 2026. Fløyet vil beinleise førjom og gist vil av forestjenene Hotel Diamond Plaza midt i bøynom. Priser ur egnas 90.155 fyrir kvønn. Uirokna er flåfer etter og fram, bussfer, gisting og skjeinede vi morgmede og egang til trutje spennende dister. Kom vi og Stola førjom. Les mer om feriene av events.fo. Events följer. Vi är vi av ferierna.

0: FM 8 Tutt radio, bøtjo 8 tjej.
1: Sona appen hever nega til ödl. Sona Plus hever et lydde som du meira. Sona Plus, et lydde plus i gjerandestenen. Til tuin som vi kunde tja följa till. Kunna det om tredjenar av fd.fo.
2: Bitches offer fra eitjene. Bygtene ekno så fy eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalpoin, trepoin, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eitjene.

du show mower. Vi online on board, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppås at 23213, eller vidja heimasjøgara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.

0: Lisa tog inn vørbil til Vensel. Leit at hun etter en avliten arbeidsbille for en gåan manelig en prøys, vidt jeg har tve tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måneder. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.925 kroner måneder. Atle prøyser åtta marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
1: En av største og beste rockbøkene i danske tålegasøvne kommer noen følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslig og omstøvende tar vi er ei atter for å dona til hemskjende løyene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her er det flotte for seg til at hele er om live framførselig, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenner. Hette har vært åtta nivå, årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkansfestival. Sødland kan vi ruka det. Kjøp ekonomerskje nu og ekonomerskje.fo. Så vi vet kunde vi visst säga att detta blir bittlare än

Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05.

0: Samvær.
1: Du show mower. Vi online on board. Utan när maskar, vi oppos. Strøyma filmar, hygga fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Oppos, fær du støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 23213, eller vidja heimasjøkara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.